0: Amra, skin ba. Mara das kim nyebi.
1: Das gives e. Gyogde da pu, ya wo chi de a. Xip zhe ya wo de a. Den zi chang mo yi lu xin de ge po mo xia da ji da. De. Gyogde da.
0: Ma hu tin zhe du gu, ma dan de mi du.
1: Mang cha xia si e. Mang gu yun ne da mi a yo shu ba. Ya wo ka zi mi de.
0: Lu de lu yu fe.
1: A.
0: Kira yoni, karna wasang budu.
1: Yen chao, nye ma rang mokbu na dedu, rangge kanyo on garo shi tse